Priscilla, pareho may trabaho sa kong ka-live-in nga si Zyrene. Physical therapist me, pero lain-lain mi o clinic nga gitrabaho. Dugay na may nag-live-in, pero wapagod mi makabato no kanak. Tungod ba ka tingali sa ka-busy sa trabaho o sa stress na saat? Gusto na gud mi nga makabaton o kanak.